0: jẹ́ kí ìbàjẹ́ kó pàdánù àwọn àkókò tó ṣe pàtàkì sí ọ. Lo Charlatem, oògùn ibà tó ní Artemether àti Lumefantrine nínú tí àjọ àwọn dókítà ní Nàìjíríà fòun tẹ̀lé. Charlatem wà ní ìwọ̀n lílò tó rọrùn tó bá wíwú ara lóríṣiríṣi mu. Bẹ́ẹ̀ náà ló sì wà ní aládùn cherry fáwọn ọmọdé. Ẹgbẹ́ àwọn dókítà ní Nàìjíríà fòun tẹ̀lé Charlatem, oògùn ibà láti lè ṣe Ṣàlínà Healthcare. Tí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta, kàn sí dókítà rẹ. Charlatem gba ibà jáde láàrin ọjọ́ mẹ́ta.
1: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ra yẹn? Òróró ìsebìnrin ni mo fẹ́ra jẹ̀ lọ. Òróró àbúrò tí olórúkọ kẹ̀.
2: Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá.
1: O sì máa ń gbádùn rẹ̀.
2: Àmọ̀ pé
1: rántí pé ìfàmù afanilákòyà o.
2: Òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
1: Òróró Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ òróró ìsebẹ̀ tó kójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
2: Òróró ìjẹun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
1: Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́. O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká, o sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà sí.
2: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìsebẹ̀ Devon Kings ni òróró ìsebẹ̀ tó dára.
1: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
2: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
3: On August 8, 2001, we made a commitment to our nation. A commitment to be there whenever our people wanted to dream bigger, reach higher, and do more. And for 25 years, we've kept that promise. We've helped bring loved ones closer, turn ideas into opportunities, and dreams into reality. Truly, we've come a long way together. Cheers to the next.

inú ajá ni mo gbé jẹra sí. Inú bíbí ajá ni májá wọ̀ gbẹ́, ẹ̀dọ̀ fùfù ajá ni májá wọ̀ gbẹ́. Tájá bá dọ̀ bálẹ̀, èdè ẹ̀ fún inú ajá yóò yọ̀ tán porogodo inú bíbí òní bí wa. Ẹ káàlẹ́ o. Mo kí wa tẹ̀sọ́ tẹ̀sọ́, mo kí wa tológun tológun lórí ètò ọ̀rọ̀ ìkọ̀kọ̀ fún talẹ́ yìí. Ìkànnì ìfẹsowápọ̀ Bond 92.9 FM tó kárí ayé tó kalẹ̀ sí nọmba 1 Adékúnlé Fájúwe Road Ìkẹjà nílùú Èkó ń bí mbẹ̀ láwa. Ẹ̀kalẹ̀ mú kí wa lórúkọ lóòótú ètò yìí, mú kí wa lórúkọ gbogbo àwọn tá a jọ wà lé agbára lálẹ́ yìí. Ọ̀túnba Bẹ́wàjì Adékúnlé lórúkọ tèmi. Orí ọ̀fẹ́ ó tó jẹ. Mú kí wa lórúkọ bàbá àfáà gbajúgbajà àti gbogbo ayé mọ̀ sí àfáà orí ọ̀fẹ́. Ọlọ́run bá gbé kalẹ̀ sílé àdúrà orí ọ̀fẹ́ spiritual.